0: Si lo hubiesen conseguido, pues eso, esto sería un desierto.
1: Спаси, сохрани святыни, які находяться у наших церквах і монастирях, от огня і пожар, і надвіжних, батюшка, за всіма, прощіть.